0: Modo Finde.
1: Modo Finde por la RGC.
2: Modo Finde.
3: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.